99,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

nu er klokken passeret 8.00, og Midtfjord Radio er gået i æderen. Med følgende program her frem til klokken 10, så lægger jeg ud med Oles Jukebox fra 8 til 9, og fra 9 til 10, så kommer jeg med Country Team, og så kommer der en ny studievært dagefter. Så velkommen til Midtfjord Radio. God fornøjelse.

for det danske tonefond, Brian Nygaard og basserne. Hvordan ligger det med kærligheden i dag? Og derefter vil de Paldau tage over med Una Notte con te.

Flemming Bamse Jørgensen. Her kommer med et godt tilbud til jer. One Night With You. Derefter skal vi lytte til Robert Pater med Tranen sig i en alden om til højlen.

Det var Trey Sharman med They Don't Know, og det var, hvad jeg havde budt på i den her udgave af Ole Stewbox. Gør klar til lidt countrytoner her om lidt. Jeg slutter med Bonnie Taylor med Total Eclipse of the Heart. Og den vil jeg fortsætte en god dag med Midtfjord Radio og på genlyt. Mit navn var Ole Sørensen.

Så er det tid til countrytoner her på din lokale radio den næste times tid. Studieverden, det vil være Ole Larsen. Så velkommen til countrymusik.

Tunneldemon startede med nummer Blossom in the Dust, og det var Mallory Hope. Jeg fortsætter med Lucas Cowboys, og så nummer Keep in Mind, og derefter bliver det Margaret Durante med Mississippi's Crying.

Der skulle være tre damer på banen. Det er Loretta Lynn, Sheryl Crow og Miranda Lambert i nummer Coal Miner's Daughter. Og derefter bliver det Martin Remy med Twisted.

Det var Leonard Skinner, der gav os nummeret That Ain't My America. Og det var, hvad jeg havde ved på i den her udgave af Country Team. Og jeg slutter med Mark Chestnut med Loving Her Was Easier. Mit navn er Ole Sørensen. Tak for nu, og på genlyt til mere country i næste uge. Hej hej.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio.

0: Radio. Programmet sendes i samarbejde med Min Købmand, Nymøllevej i Farstrup.
1: Så har klokken passeret de 10.00, og du lytter fortsat til Midtfjord Radio, og der gør du frem til klokken den er 12. Programmet for i formiddag her på Midtfjord Radio, frem til klokken 10 er der. Jeg kan se, det er i hvert fald det er ikke til klokken 10, det er til klokken 11. Nu skal vi lige have det rigtige. Altså fra 10 til klokken 11, så er der quizzer vi. 11.00 til 11.30, musik og hilsner. 11.30 til 11.45, fjordens stemme. 11.45 frem til klokken 12, så er det udsendelsen på genhør. Og når klokken bliver 12, så holder vi pause her på Midtfjord Radio frem til klokken 15.00. 15.00 er vi tilbage igen her på Midtfjord Radio. Som nævnt, frem til klokken 11, der quizzer vi. Stykke musik først. Bjerde Kær, som en fugl i det fri.

Spjættekær som en fugl i det fri. Vi skal begynde at quizze, og det er jo sådan, at nu begynder kornmarkerne jo rigtig at vokse derude. Og de her kornsorter, dem skal vi lige have et quiz spørgsmål til. Fra hvilken kornsort får man grahamsmel? Altså fra hvilken kornsort får man grahamsmel? Er det A, ro, B, havre eller C, hvide? Altså, fra hvilken kornsort får man grahamsmel? Er det fra ro, havre eller hvide?

0: Nå, Inger, du har godt bud på det.
1: Jeg tror, det er etteren.
0: Du tror, det er etteren. Du tror, det er ro. Ja, du prøver igen.
1: I orden.

0: Ja, Bitten, hvad siger du?
1: Jeg prøver at vide.
0: Du prøver at vide, ved du hvad? Det tror jeg, det passer meget godt. Jeg krydser dig.
1: Tak, hej.
0: Ja. Vi bliver i den afdeling med at få noget at spise. Ja, vi har fået det rigtigt. Nu skal vi over i bananerne. De kendte Chiquita-bananer kommer fra flere lande, men selskabet blev stiftet i 1870'erne. I hvilket land? Altså, den her Chiquita-banan, den kommer jo tit til Danmark, men hvilket selskab... Men hvor blev selskabet stiftet i 1870'erne? I hvilket land? Det er selvfølgelig et sydamerikansk land. Er det Colombia, Chile eller Costa Rica? Altså, hvilket land? Er det Colombia, Chile eller Costa Rica? Det blev stiftet det her Chiquita-selskab.

0: Ja, Knud Bjarne, har du godt bud på, hvad land det er?
1: Det er
0: sgu for de varme lande. Ja,
1: det er de varme lande,
0: ja. Jeg tager Colombia. Du tager Colombia? Ja. Du prøver lige en gang til.
1: Det er bare
0: ordentligt. Det er godt. Hej.

0: Nå, Inger, er godt bud?
1: Ja, Costa Rica.
0: Ja, ved du hvad, det var slet ikke dårligt kendt.
1: Nej.
0: Det får du ryst for.
1: Det er fint, tak det. For det.
0: Costa Rica er et af de lande, der producerer den største høst af bananer, Costa Rica. Hvad skal vi så tage her? Nu har vi haft med maden at gøre, skal vi fortsætte med det. Ja. Hvilken italiensk by stammer pizzaen fra? Altså, hvilken italiensk by stammer pizzaen fra? Er det fra Napoli? Er det fra Rom eller Milano? Altså, hvilken italiensk by stammer pizzaen fra? Er det Napoli, Rom eller Milano?

0: Ja, Knud Bjarne, har du et godt bud på det?
1: Ja, jeg tror det. Det er
0: noget
1: med den der Napoli.
0: Det er fuldstændig rigtigt. De bliver glade dernede i Napoli.
1: Det er pizzaen.
0: Ja, det er pizzaen, ja. De bliver fornærmet, hvis vi nævner en af de andre italienske byer.
1: Ja, det er
0: en stor pizza,
1: ja.
0: Det er godt, helt i orden. Det er rigtigt, det er Napoli. Den stammer fra. Og skal vi se, om der var mere på den side her. Det har noget med sporten, og den holder vi os fra, den der. Og den der, det springer vi over. Vi tager næste her. Og så skal vi have fat i, hvor gammel skal man være for at få kørekort til en lille knallert? Det er noget, særligt de unge, man tænker på. Altså, hvor gammel skal man være for at få kørekort til en lille knallert? Er det 15 år, er det 16 år, eller 17 år?

0: Ja, Inger, er godt bud?
1: Ja, 15 år.
0: Du har fuldstændig ret. Det er 15
1: ja.
0: År.
1: Ja.
0: Det er jo godt, helt i år.
1: Og du kan jeg ikke være med mere, og ja. Du må en rigtig god dag.
0: Ja, lige imod dig.
1: Jo, godt. Tak. Ja,
0: hej. Ja, det var fuldstændig rigtigt. Der var de 15 år. Vi tager det næste, og det er lige overfor. Hvilken urt plante regnes for den sundeste i verden? Altså, hvilken urt plante regnes for den sundeste i verden? Er det A. brøndkarse, B. banan eller C. ingefær? Altså, hvilken urt eller plante regnes for den sundeste i verden? Er det brøndkarse, er det banan eller ingefær?

0: Nå, Inge-Lise, jeg er godt bud på, hvad for en der er den sundest.
1: Jo, det må være
0: Brøndkarse. Nå, det er Brøndkarse, ja. Det kender du rigtig godt, kan jeg høre.
1: Ja, jeg vil lige have glemt det.
0: Nå, det er godt. Det er fuldstændig rigtigt. Jeg krydser dig.
1: Tak skal du
0: have. Ja, Brøndkarse, i hvert fald et af de sundeste, der er nok delte meninger. Vi tager et stykke musik. Carina Høgfeldt, den smukkeste stjerne på himlen.

Karine Høgfeldt, den smukkeste stjerne på himlen. Så fortsætter vi med at quizze. Nu er det her, de forskellige cykelløb, nu er de jo godt i gang. Og det største af den, Tour de France. Det var jo heller ikke lang tid før, det skal i gang. Og et af de her selskaber, der er med deri, det er et hollandsk firma, der hedder Visma. Det er jo kendt, fordi vi har en dansker i den gruppe der. Det her firma, Visma, det kommer jo fra Holland. Hvad er det for et selskab? Er det et forsikringsselskab? Er det et bryggeri? Eller er det en softwarevirksomhed? Altså det her Visma, som blandt andet vores egen tidligere Tour de France-vinder, eller har kørt for i mange år. Er det et forsikringsselskab, et bryggeri eller et softwarevirksomhed? Og det er firmaet Visma.

Skal vi tage den igen? Det her hollandske firma Visma, som Jonas Vingegaard jo kører for. Er det selskab, er det et forsikringsselskab, er det et bryggeri, eller er det en software virksomhed?

0: som så mange gange.
1: Ja, Greta, har du et godt bud?
2: Ja, software.
1: Det er softwarefirma, det er rigtigt. Det kunne lige så godt have været supermarked eller sådan noget.
2: Ja, ja.
1: Den retning der. Det er rigtigt. Ja. Det er fuldstændig rigtigt. Hvis man det er et software virksomhed. Fuldstændig rigtigt. Så skal vi se på det næste. Og det er... Hvilket årti fik den danske film komedie Den Store Badedag premiere? Altså, i hvilket årti fik den danske film komedie Den Store Badedag premiere? Var det A, i 1980-89? Var det B, 1990-99? Eller C, 2000-2009? Den her film, Den Store Badedag, var det 1980-89? Eller var det 1990-99? 2000-2009? Den her film, den fik premiere.

0: Nå, Inge-Lise, har du bud på premieredagen, eller premiereåret?
1: Ja, jeg prøver med toeren.
0: Du prøver med toeren i 90'erne?
1: Ja.
0: Fint, du får kryds mere.
1: Tak skal du have.
0: Ja, den store badedag, det var nummer to, 1990-1999. Så tager vi det næste. Hvad hedder programmet på DK4, der sender musikunderholdning fra Ansager? Altså, hvad hedder programmet på DK4, der sender musikunderholdning fra Ansager? Om sommeren i hvert fald.

0: Nå, Inge-Lise, hvad er det for en?
1: Det er den der Sommer i Mariehaven.
0: Sommer i Mariehaven, ja. Er den nu meget populær, det kan man godt sige. Der er mange.
1: Ja, det tror jeg.
0: Det er fint, du får en grøs mere. Og der skulle være en mere på den side her. Den danske zoolog og fysiolog August Krogh bidrog i 1921 til opfindelse af hvad? Altså, August Krogh bidrog i 1921 til en opfindelse. Var det A, insulin, B, stomiposen, eller C, fiberskopet? Altså den her dansk zoolog. Han opfandt, var det insulin, var det stomiposen, eller var det fiberskopet?

Altså, den her danske opfinder, August Krogh, han opfandt i 1921, var det A, insulinen, var det B, stomiposen, eller C, var det fiberskopet.

0: Nå, Knud Bjarne, har du et godt bud?
1: Jeg går ned i en anden ende, der
0: er nummer 1, insulin. Du siger insulin, det er fuldstændig rigtigt. Du får at krydse også.
1: Tak for det.
0: Hej. Ja, det er bare insulin. Så skal vi have et stykke musik med Lisa Per, der er ting her i livet.

Ligesom her, der er ting her i livet. Vi fortsætter med os quizze. Vi skal over i fugleverden. Hvilken art ugle er den største i Danmark? Altså, hvilken art ugle er den største i Danmark? Er det A, stor hornugle, stor kirkeugle, eller C, stor sløvugle? Altså, hvilken art ugle er den største i Danmark? Er det A, stor hornugle, B, stor kirkeugle, eller C, stor sløvugle?

0: Nå, Inge-Lise, hvad er det for en fugl?
1: Jeg tror, det er hornuglen.
0: Du tror, det er hornuglen. Jeg skal lige have dem med den der lidt. Stor hornugle.
1: Ja.
0: Ja, fuldstændig rigtigt. Den er også stor.
1: Ja, det er den.
0: Ja, det er fuldstændig rigtig store hornugle. Det var fugleverden. Så skal vi over i virksomheder. Det er sådan, at legetøjskoncernen Lego blev grundlagt i 1932. Af hvem? Altså legetøjskoncernen Lego, den blev grundlagt i 1932. Var det A. Leo Georg Olsen, B. Ole Kirk Christensen eller C. Willum Kahn Rasmussen? Hvilken af de tre grundlagde Lego i 1932? Var det Leo Georg Olsen, eller Ole Kirk Christiansen, eller Willum Kahn Rasmussen?

0: Ja, Karna.
1: Ja.
0: Hvem grundlagde siger, Lego?
1: Jeg tror, jeg siger nummer to.
0: Nummer to, Ole Kier Christensen. Fuldstændig rigtigt. Jeg sætter kryds for dig også.
1: Tak.
0: Det er godt. Og så tager vi den næste. Den så hopper vi lige over. Den kommer vi frem til en anden gang. Det har noget med tennisen at gøre. Det skal jo også snart i gang. I Wimbledon. Så vi tager den næste her. Og det er... Som følge, hvilket bryggeri producerer energidrikken? Hvad står der? Den skal jeg lige have tjekket lidt ekstra efter. Altså, hvilket bryggeri producerer energidrikken X-Ray? Altså, hvilket bryggeri producerer energidrikken X-Ray? Altså et X, og så R-A-Y. Er det Harbo-bryggerierne? Er det Hancock-bryggerierne? Eller er det Royal Innebrew? Altså, hvem brygger den her energidrik? X-Ray? Er det Harbo-bryggerierne? Er det Hancock-bryggerierne? Eller er det Royal Innebrew?

0: Ja, Johanna, har du godt bud på det?
1: Jamen, det er nummer 3.
0: Du mener, det er nummer 3. Nu skal jeg lige se efter. Nummer 3. Det er det ikke. Du prøver igen.
1: Ja, det gør jeg så.

0: Johanne, hvad siger du så den her gang?
1: Så siger jeg nummer 1.
0: Så siger du nummer 1. Det er fuldstændig rigtigt. Du får også kryds.
1: Tak skal du have.
0: Det er godt. Ja, det er Harborbryggerierne. Så, hvad er det for en, jeg har fat i der? Den har jeg rigtig haft før. Den har vi haft til gode flere gange, men nu tager vi en. Hvad hedder grisehandlerens hund i tv-serien Matador? Altså, hvad hedder grisehandlerens hund i tv-serien Matador? Hedder den Kvik, hedder den Luna, eller hedder den Balder? Altså, hvad hedder grisehandlerens hund i Matador? Hedder den Kvik, hedder den Luna, eller hedder den Balder?

0: Ja, Knud Bjarne er godt bud, selvom det er lang tid siden, vi har set serien.
1: Ja,
0: men
1: det er godt bud, han hedder Kvik.
0: Han hedder Kvik, ja. Det var han også, når du skulle have en frikadelle.
1: Ja, det var en dansk, det er en dansk.
0: Ja, det er fuldstændig rigtigt.
1: Så får han frikadelle.
0: Ja, fuldstændig rigtigt, det er godt. Helt i orden.
1: Ja, tak skal
0: jeg. Ja, det var en herlig hund. Vi tager den næste. Vi skal over i grøntsagsafdelingen. Hvilken grøntsag er en hovedbestanddel i den græske nationalret moussakaen? Altså, hvilken grøntsag er en hovedbestanddel i den græske nationalret moussakaen? Er det A. broccoli, B. aubergine, eller C. er det agurk? Hvilken af den grøntsag er den store bestanddel i den her moussaka? Er det broccoli, er det aubergine, eller er det agurk?

0: Det er det, vi skal lige, han. Sådan, Johannes, så er vi med.
1: Ja, det er jo for sjene.
0: Det er jo for sjene, det er fuldstændig rigtigt.
1: Det er jo godt.
0: Ja, vi skulle lige have den sat rigtig på plads. Oppe sjene, ja. De fleste, der har været i Grækenland, har sikkert smagt samt den der dejlige ret der. Lad os se, vi skal have fat i den næste. Og det er Norges nationalfisk, er skrej, S-K-R-E-I, som vi også kender som A som øret, B som torsk, eller C som multe. Altså Norges nationalfisk er skrej, som vi også herhjemme kender som A øret, B torsk, eller C multe.

0: Ja, Johanne, hvad siger du til den?
1: Jeg kan på torsk.
0: Godt, tækker på torsken, det er fuldstændig rigtigt. Du får kryds mere.
1: Tak skal du have.
0: Og vi bliver i den afdeling der. Jeg kan se, der er en her, vi skal have fat i også. Dorade er en velsmagende fisk og kaldes også. Altså, dorade er en velsmagende fisk, og den kaldes også for A. guldbras, B. sølvbras eller C. kårbras. Altså, den her fisk, dorade, den kaldes også A. guldbras eller B. sølvbras eller C. kårbras.

0: Ja, Johanne, har du godt bud på det?
1: Guldbras.
0: Det er guldbras, ja. Du får kryds mere.
1: Tak skal du have.
0: Ja, det var guldbrassen. Ja, jeg kan se, er der mere på den her? Ja, vi tager lige den her med også. Tyskland består af 16 delstater, og den største af de her delstater, er det enten Mecklenburg-Vorpommern, B. Slesvig-Holsten, eller C. Bayern. Altså, hvilken af de her tre delstater er det de største? Er det Mecklenburg-Vorpommern, er det Slesvig-Holsten, eller er det Bayern? Og hvem har jeg? Ja, Kim, et godt bud.
2: Jeg prøver at sige nummer 1.
0: Du prøver at sige nummer 1? Ja, du prøver igen.
2: Det er godt. Hej.

0: Ja, Inge-Lise, hvad siger du?
1: Ja, jeg er lidt i tvivl. Jeg prøver med den først.
0: Du prøver med den først?
1: Ja.
0: Ja, så prøver du igen.
1: Jo, godt.
2: Hvor livet er så kort. Så lidt tid er væk.
0: Ja, Kim, har du godt bud?
3: Så må det være Bayern.
0: Du er fuldstændig rigtig. Det var Bayern, så hvad det er. Du får også et kryds.
3: Ja, godt, tak.
0: Hej. Vi skal have et stykke musik, og det er Kjeld og Hilda midt i Kattegat.

Det var Kjeld og Hilda Heik, og de sang om Kattegat. Midt i Kattegat. Og når vi er i gang med vandet, hvilken flod er Europas længste? Altså, hvilken flod er Europas længste? Er det A. Volga, B. Rhinen eller C. Donau? Hvilken af de tre er den længste? Altså den længste, ikke den største, men den altså længste. Er det Volga, Rhinen eller Donau?

0: Nå, hvad for en er den længst?
1: Det er Volga.
0: Nå, det er Volga. Ja. Men det bliver hun glad for.
1: Ja, det tror jeg også.
0: Hej. Ja, det var netop rigtigt. Det var Volga, der er den længste. Nå, hvilke kendingsbogstav står der på de islandske biler? Altså, hvilke kendingsbogstav står på, eller bogstaver, står på de islandske biler? Står der A, I, S, eller B, I, C, eller C, et I? Hvad er kendingsbogstaver for Island på bilerne? Er det A, I, S, eller B, I, C, eller C, et I?

0: Nå, Johanna, er godt bud?
1: B.
0: Hvad siger du?
1: Jeg siger B.
0: Den C?
1: Ja.
0: Åh, du tror, det er et I. Nej, det er det ikke. Du prøver igen.
1: Jamen, det gør jeg så. Jeg kan.

Ja, klokken er blevet så meget, så det gemmer vi til næste gang, det her spørgsmål op fra Island. Så vi skal udtrukke en vinder.

Ja, her er jeg for dem folde sammen, og vi skal lige krosse dem lidt også. Sådan, og så kan vi lige blande dem en ekstra gang, og så finder jeg frem til, hvad der står her. Og det er Johanne. Du kan ringe ind på kontoret og få en aftale med dem om 3 stykker musik. Tillykke, Johanne.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

Radio. Programmet sendes i samarbejde med muslingebyen.dk, Projektør

Så har klokken passeret de 11.00, og vi skal til næste udsendelse, der hedder Musik og Hilsner. Vi fortsætter med musikken, Gitte Jonsson og Søde Sommerminder.

Klokken har passeret de 11.30. Vi skal til næste udsendelse, der hedder Fjordens Stemme. Vi begynder med arrangementet Spark Dæk i Blokhus. Det er et bil- og motorcykel. Entusiaster, som mødes på torvet i Blokhus, og det gør de onsdag den 10. juni, og det er fra klokken 17 til 21. Alle er velkommen til at deltage, eller bare se på. Beckmann Sidenius, det er torsdag den 11. juni kl. 20, og det foregår i Alfa Vesthimmerlands Musikhus i Aars. Så er der koncerter. Den første, det er Burning Ridge, Ivan Ho, og det er en koncert fredag den 12. juni på Skovsgård Hotel. Det begynder kl. 20. Der er også mulighed for koncertmenu. Det skal ske ved forudbestilling. Billetter via Brogst Musikforsyning, altså billetter via Brogst Musikforsyning. Herregårdskoncert med tørfisk, det er lørdag den 13. juni kl. 12. Det foregår i festteltet på Museet Herregården Hessel. Billetter kan købes via herregårdenhessel.dk, altså billetter via herregårdenhessel.dk. Lykstøer åben 2026. Det afholdes henholdsvis den 13. og 14. juni, og det foregår i Christians Mindeskoven i Lykstør. Blandt de medvirkende til koncerten er Rasmus Berg, Jakob Dinesen, Ankerstjerne og Rockets Max med flere. Billetter, de kan bestilles via billetsalg.dk, altså billetter via billetsalg.dk.

Så er der ældresagen i Farsø. De tilbyder blandt andet tryghedsopkald hver morgen. Yderligere oplysninger, så er det på telefon 20 64 28 00 eller 22 30 36 15. Og for IT-support, så kan det telefoneres på 25 24 75 66. Den tager vi lige igen. 25 24 75 66. Bøgelys venner, de spiller golf på plænen ved Bøgely i Løgstør, og det er torsdag kl. 13.30. Der er også mulighed for kaffe. Så er det museerne. Østerhan havde egensamling, der ligger Tranhøj 6 i Tranum. Egensamlingsudstilling i stuehus, i stald, lade og hal, kan besøges tirsdag og lørdag, og det er fra kl. 10 til 15. Nutidsmuseet i Års, de holder åben onsdag og søndag, og det er fra kl. 13 til 17. Fjerdeslev Bryggeri og Egnsmuseum, det er åbent mandag og torsdag fra kl. 11 til 13, eller efter aftale, dog undtaget helligdage.

Bankospillene. Onsdag lige uger spilles der banker i hver sted i Hornum. Det begynder klokken 19. Torsdag er der bankospil i Hallen ved Kæmpe og Kron i Aarhus. Det begynder klokken 19. Og i KS forsamlingshus er det også klokken 19. Her åbnes dørene klokken 17. Og salg af plader begynder 17.30. Lørdag, der spilles der i banko her på Midtfjord Radio klokken 13.30. Søndag spilles der banko i Brogs Multisal klokken 19. I Gedestehallen er det klokken 18.30. Dørene åbnes klokken 17. Udover de sædvanlige gevinster, så er der fem puljespil. Alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner. Og det er inden for det oplyste antal opråbte numre. Mandag, der er der bankospil i Kultur- og Seniorcenteret i Fjerritslev. Det begynder klokken 19. Tirsdag, der spilles der banko i huset i Farstrup. Det begynder klokken 19. Dørene åbnes klokken 17.45.

gaden på vores butikker. Vi begynder med Kirkens Kors af Søgade 11 i Fjerritslev. De modtager med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hverdage, der er åbent fra kl. 10 til 17. Lørdag er det fra kl. 10 til 12. Danmissionens Genbrug, Torvegade 7 i Løgstør, modtager også med tak. Brugt tøj og møbler. Tingene kan indleveres i butikken, der er åbent onsdag, torsdag og fredag, og det er fra kl. 13 til 17. Samt den første lørdag i måneden, hvor der er åbent fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager også med tak. Brugt tøj, nips og andet. Det kan afleveres i genbrugsbutikken, der ligger Vestergade 23 i Ranum, der er åbent på hverdag fra kl. 14 til 17. Badum Genbrugscenter modtager også med tak. Grupper og møbler, tøj og indbo. Tingene kan indleveres i butikken, der ligger Ellehammersvej 88 i Badum. Der er åbent på hverdag fra kl. 13 til 17. Lørdag er det fra kl. 10 til 13. Dødsbord kan afhentes efter aftale. Igen i genbrug, Stengårdsvej 33 i Aarstrup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. Man kan aflevere det i butikken mandag frem til fredag. Der er åbent fra kl. 10 til 17. Lørdag er der åbent fra kl. 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være Midtfjord Radio henne senest 3 hverdage før de ønsker sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger, de medtages hurtigst muligt. Midtfjord Radios kontor og åbningstider, der er åbent mandag, tirsdag og torsdag, og det er fra kl. 9 til 12. Lørdag i lige uge er der åbent fra kl. 9 til 12. Meddelelser kan også fremsendes på mail. Det er mail@midtfjordradio.dk. Man kan også ringe ind på kontoret, der har telefonnummer 98 67 41 00. Og formiddagens oplæser, det var Marianne Rosenborg.

0: lytter til Midtfyn Radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.
1: Så har klokken passeret de 11:45, og vi skal til udsendelsen på genhør. Jeg kan da lige fortælle, at det, der blev spillet i sidste udsendelse på Fjordens Stemme, det var Ivan Leths orkester, og det var et Edvard Persson bort på Rif, vi lyttede til. Nu skal vi til udsendelsen på genhør. Vi begynder med Ej bygd i Hedmark med norske Ingmars.

så er Radio Nibe 19 gået i luften, og det er vi jo her fra 12 til 15. Men jeg skal som sagt kun være her fra 12 til 13. Og som I kunne høre på kendingen, ja, så ved I jo, hvem jeres studievært er, så jeg behøver ikke at præsentere mig selv. Men jeg vil så starte ud med Joanna Zimmer med nummeret I Believe, og i parentes, der står der, give a little bit. Og derefter, så skal vi have danske Aura, og hun spørger, vil du være min i nat?

Så skal vi høre de næste to, og den første, det bliver Bomba Lorina med Itzy Bittitini Winnie Yellow Polka Sub Bikini. Og derefter, så tager vi nogen, der hedder Chessie, og de synger bare, vi faldt for hinanden.

Ja, jeg var lige blevet fem, og jeg mødte dig på stranden. Åh, de gule krøller og den

0: Så skal vi høre danstopgruppen Candies, og det er i hvert fald et nummer, jeg ikke har hørt så tit, men det nummer, det hedder Tænker du mon let på mig endnu? Og de Campbells skal vi høre derefter med nummeret, der hedder Footloose.
1: Hej, her er det Johnny Hansen fra Orkestret Candies. Jeg vil gerne sende en meget stor hilsen til alle lytterne her på Radio 919.

så vil jeg gerne have en, der rører mig, altså Touch Me. Og den skal vi så have her med Electric Lady Lab, og det er nummer, der bare hedder Touch Me. Og så derefter, så får vi en dansk, vi skal nemlig høre Gry Trampedak med nummer, der bare hedder Drenge.

så bliver det selveste John Denver. Og han skal synge et nummer, der hedder Claudette. Og derefter skal vi høre danske Kirsten og Søren. Og så ved jeg ikke, om der er nogen, der bare kan tælle til 10. Og det er i hvert fald også det nummer, de skal synge om, altså tæl til 10.

Så den næste, vi skal høre, det bliver så en, der hedder Louise først, og hun synger bare om Two Faces. Og ja, Maj-Britt Schmidt skal vi høre med nummeret, der hedder Den Store Kærlighed.

0: Anders Fogh! Hvad synes du om hit med sangen?
1: Denne aften er en stor aften.
0: Hvad synes du om Amin Jensen?
1: Meget flot og også Danmarks største.
2: Tak fordi I lyttede med. Jeg håber, I kan lide det. Ellers må jeg jo lave det om. Nå, men nogle af dem, jeg har lavet grin med, de vil også sige tak til mig.
3: Ja, det er Henrik Voldborg. Jeg vil bare sige tusind tak for al den varme luft, der Amin Jensen har sendt ud af os. Det var lidt af en brise.
4: Ja, dog, det er Michael Brunsen. Jeg har sendt dig nogle skildfisker og nogle ketchup i lommen.
5: Ja, det er Leo fra Susie og Leo. Tillykke.
6: Dag, det er Kim Larsen. Jeg har sendt granen ned med nogle papirsilhuetter af den fineste slags. Ja, ja.
3: Ja, jeg er glad for, at det fede svin holder op alle hans pisser brækker og laver grin med de ældre.
7: Ja, det er Mogens Jensen. Se nu at få et rigtigt arbejde.
8: Ja, det er Kurt Thorsen. Jeg vil bare sige tusind tak, og jeg har lavet en lille pose med nogle klemmer til dig.
9: Hej, Amin, it's Arnold. Fuck you.
10: Ja, hej, det er Brian Nielsen. Jeg vil bare sige tillykke til...
11: Tillykke til Amin.
10: Tillykke til Erling.
12: Så det er næste nummer. Ja, jeg ved oprindeligt, at den er sunget af Madonna, og det var jo også et nummer, som hun lavede tilbage i 80'erne. Men vi skal så høre den her med en anden en, der hedder Michaela, og det nummer, som hun så skal synge, som jeg ikke fik præsenteret, det er nemlig La Isla Bonita.

0: Min den sidste, jeg har til jer i dag, inden jeg sender stafetten videre til den næste studievært, som kommer efter mig. Ja, det bliver så Savage Garden med nummeret You Can Still Be Free. Og med det, så vil jeg, Karina, gerne sige tak for i dag. Håber, I har nydt musikken. Men bliv endelig her på frekvensen, for der kommer masser af god underholdning til resten af dagen og aftenen med. Men som sagt, så lyttes vi ved en anden god gang. Så jeg håber, I fortsat får en rigtig god dag på jeres frekvens med Radio Niben 19. Og så vil jeg bare sige tak for i dag.
1: I want to dedicate this song to the memory of Michael Messer and anybody who ever felt lost.

0: Ja, nu kommer der kunder. Åh, satan. Nu må du lukke døren op, så kan jeg komme af med det her.
1: Din vært, Bjørn Johansen.
2: Hold kæft, hvor bliver det fedt.

Ja, pænt goddag og velkommen til. Mit navn det er som sagt Bjørn Johansen, og jeg skal være jeres studievært den næste times tid. Vi skal spille noget rigtig god musik. Det her udsendelsen lidt god musik, derfor så skal vi også spille det. Og det er musik, som man kan slappe lidt af til. Det er musik, man kan synge med på. Det er også noget, man kan danse rundt til, hvis man vil. Men man kan også bare sætte stille og roligt i sin stol og lytte. God fornøjelse, og endnu en gang velkommen til.

0: fra 6 til 10.
1: Ja, god musik på 9.19, det er det, vi hører hver eneste dag. Vi starter op i Norge, vi skrubber fat i Anne Nørsti og når det her bunderromantik. Og de har så åbenbart også bunderromantik deroppe i Norge. Men lad os lytte til sådan. Den kommer her.

Her fik vi så lige en omgang romantik og underkøb på bunderromantik og så underkøbet på norsk. Kim og Hallo, de har tre Bornholmer i en gummibåd, den lægger sig en runde mellem Bornholm og Polen.

Ja, det er altid fest og farver sammen med Kim Hallov, tre Bornholmer i en gummibøj. Så skal vi have fat i Amek Duo, og det er nummer her, det her, bare minderne består.

ikke du, bare minderne består, og har man minderne, så har man faktisk ret meget til sig selv. Johnny Hansen, uden Candice, you never can tell.

rigtig dejlig rock and roll nummer her med Johnny Hansen. Egentlig så er den faktisk halv gammel, den her You Never Come Tell Selvis, eller hvad. Så skal vi til Norge. For nogle år tilbage, der var der en herre, der hed her i Danmark. Han hed Colin Bramwell. Han var englænder. Han lå på dansktoppen. Det er nummer her, Nattens Regn. Her skal vi have den rigtige version. Fuglund kom

Der fik vi så lige originalen af Nattens Regn her med Fur Lund, norsk band. Vi skal have fat i Elsborg og Majbo. En rigtig dejlig nummer, der her står ved en korsvej.

Elsborg og Majbo står ved en korsvej, og det er lige før, man kan svømme hen i den her stemme, hun har her, for hun har altså virkelig en dejlig, fantastisk god stemme. Så Elsborg og Majbo står ved en korsvej. Gammel dansk rock and roll, Big Fat Snake. Bonsoir, madame.

for nogle år siden var det en landeplage. Jamen, det er det faktisk også endnu, for hver gang man spiller den her, så er der altid et eller andet, der synger med på den. Big Fat Snake, Bonsoir Madame, og den er oven i købet fra 2003, så den er 23 år gammel. Vi skal have fat i Bamses venner og Flemming Jørgensen. Og nummeret er det her, Lamba Beach.

Bamses venner og R&B, og for mine ører her, der er det ligesom om, de står og synger Har du mere, Lumumba og Kiwi. Det ja, gør de nok ikke, men okay, sådan er det. Man kan altid fortolke det på hver sin måde. R&B er den. Det næste, vi skal have fat i, han hedder Bjarne Andersen. Det er en dansk-amerikaner. Han bor i USA, han lever ikke mere, men han har en god stemme. Og her er nummeret her, hvor livet dog er skønt.

Bjarne Andersen, han forlod jorden her for et lille 2 års tid siden. Han kunne godt synge, det kan vi godt høre. Her var det for livet, der var skønt. Flere skandaler. Ja, det er ikke Trump, vi snakker om, men det er Katja og René.

der er nogen, der ikke rigtig kan leve, uden de har en masse skandaler omkring sig. Flere skandaler skal der til. Her var det med Katja og René. Vi tager til Norge igen om at få fat i Furlund

Ja, mit ferieparadis. Ja, hvor er det henne? Ja, det ved jeg faktisk ikke. Der er nogen, der har ferieparadis, når de først vil tage på ferie. Så er de totalt ligeglade med alt, så kan man ikke få fat på dem. Alting er slået, og man nyder sin ferie. Her var det Johnny Hansen, mit ferieparadis. Og Kim og Hallo, ja, de er tilfredse med tilværelsen. De siger ej, ej, ej, ej.

listen som altid. Jeg lader fuld far på Kim og Hallo, og nummeret her, det hey, ej, jeg kan ikke glemme dig. Vi skal en tur til Sverige, vi skal over og have fat i Helena og Jenget, og det her er det kærligheden, der vinder.

Du gammel lykkelig, min drømmeblunds virkelige kærlighed. Den vinder, her var det med Helene og gænget. Ja, så var hun der igen, hende med den dejlige stemme. Elsborg og Majbo. Lyset.

Lyset i Spanien, det er helt specielt her, og det fortolker af Elisborg og Majbo. Dorte Kolo, hun har været unge engang. Ja, hun har ikke været så stiv betrækket, som hun ser ud i dag. Der er nemlig nummer det her, og det er søndag.

er fuld fart på Daughter Color fra Bror tilbage. Der kunne det der, og det er søndag i rock'n'roll stil. Blyfri 95. Det var en gruppe, som lavede den her, dengang Flaustner i radioen. Kan I huske ham, Christian Flaustner? Fantastisk, de stjerne.

var lidt anderledes dengang, Christian. Flagstad var i radioen, der hørte man radio og optog på båndoptager, men man skulle huske at trykke på dammen for ikke at få talen med, som kunne have musikken. Det var meget sjovt dengang. Flagstad var i radioen sammen med Lyfri 95. Kære venner, vi er kommet til den sidste i denne omgang af lidt god musik. Og det er Kontrerigspressen og den gamle Gagner.

Ja, her fik vi så lige en gammel kending til at slutte af med Country Expressen, den gamle Gardner-sang. Mit navn er Bjørn Johansen. Jeg er tilbage igen næste uge, samme tid, samme sted, også med samme godt humør. Og jeg håber også, I blev lidt godt humør af musikken her. Kan I have det godt, og pas nu rigtig godt på jer selv. Hej, hej.

programmet er sponsoreret af Kærs Auto, Torslev Kær, 6 i Brovst. God eftermiddag, klokken er passeret de 14.00, og her i studie 1 på Radio Nibe 19, der sidder Michael den næste time. Programmet, vi skal have gang i nu, det hedder En Verden af Melodi Grand Prix. Vi skal høre vindere, tabere, der alligevel gik hen og blev evergreens, dem vi engang sang med på, og dem vi for længst har glemt. Så alt i alt, velkommen.

Ja, i 1987, der var det Anne-Katrine Herdorf og drengene, der gik hen og vandt det danske Melodi Grand Prix med en lille melodi. Vi sendte dem afsted, og de kom hjem med en rigtig flot femteplads. Til en herre, der har prøvet at vinde det danske Melodi Grand Prix tre gange, nemlig Tommy Seebach. Og i 1982, der gjorde han endnu et forsøg, netop med denne sang, Hip Hurra.

Ja, denne gang, der måtte Thomas Ebach nøjes med en anden plads, nemlig 1982, med sangen Hippora, det er min fødselsdag. Vi smutter lige en tur omkring Rusland i år 2000, der stillede de op med en kvinde, der hed Alson, og nummeret, det hedder godt og godt Solo.

Ja, i år 2000, der sendte Rusland denne kvinde afsted, altså på nummer solo. Og kort efter, ja, der blev Rusland jo udelukket fra Eurovision. Jeg håber, det en dag vender tilbage, for de har indimellem haft nogle rigtig gode sange. Vi skal til 2026, og så skal vi lige omkring Tyskland og en af de sange, som har været med i Eurovision i år. Og den kommer fra Sarah Ingels, og den hedder kort og godt Fire.

Ja, sådan lød det, det tyske bidrag her i 2026, det kom fra Sarah Engels og nummeret Fire. Vi skal til en duo, der også har prøvet at vinde den danske Melodigrampri op til flere gange, nemlig Kirsten og Søren. Og i 1986, der lød deres bud sådan her, sig det som det er.

Ja, en Grand Prix-sang i bedste Kirsten og Sørens stil. Denne gang vandt de dog ikke på nummeret Sig det som det er. Vi skal til nogle kvinder, der gjorde debut i det danske Melodi Grand Prix, og det gjorde hun i 1988. Hun kalder sig Lulu, og her kommer sangen Johnny Be Good.

Her fik vi så sangen fra Lulu og den, der hed Johnny B. Goode. Vi bevæger os til Malta i 1997, der stillede de op med Debbie Sherry på nummeret Let Me Fly.

1991 og Islands bud, det kom fra Stefan Anaifi og nummeret Nina. Hjem til den danske igen, Dorte Kolo og Johnny Reimer, ja, de slog sig sammen i 1987 på en sang, Sig mig, hvad er du ude på?

Ja, sig mig, hvad er du ude på? Sådan lød det fra Dorte Kollo og Johnny Reimer i 1987. Vi skal have fat i en duo, der kom fra Aalborg, nemlig Luna Park. Og her skal vi høre nummeret Sommerregn, og det var i år 2002.

2002. En sang her for duen Luna Park på Sommerregn. Og forsangeren i denne due, han hedder Lasse Drevsholt. Og når nogen de hører efternavnet Drevsholt, så tænker de nok på hans far, nemlig Niels Drevsholt, som har skrevet flere af de danske Grand Prix-sange, blandt andet til Snapshot. Men det vender vi tilbage til lige om lidt. Vi skal til Irland, vi skal have fat i Dragon Martin. It's always over now.

Det var i 1998, at Irland de sendte Dragon Martin afsted. Is Always Over Now. Vi skal hjem til danske igen. I år 2008 var der en dansk vinder, der lød sådan her.

I 2008, ja, der kom der en gut fra et af de her talentshow. Han hed Simon Matthew, og ham sendte vi så afsted som vinder på nummeret All Night Long. Og selvom Simon han havde en charme og kom godt ud over scenekanten på dette nummer til Eurovision-showet, så blev det kun til en lidt skuffende 15. plads. Vi skal have fat i Christian Brøns, og han har slået sig sammen med svenske Patrick Isaksson på nummeret Vinter.

Ja, Christian Brøns, han blev jo kendt i det her med vidunderlige hus, der hed Big Brother, hvor han hele tiden sad med sin guitar, og det blev der så et nummer ud af. Og så slog han sig sammen med Patrick Isaksson, som kom på Sverige og var godt i gang med en karriere derover på nummeret Vinter. Og det gik da også rimelig godt i det danske Melodi Grand Prix i år 2012. Det blev nemlig til en anden plads. Til en darling inden for Dansk Melodi Grand Prix, ja, en af mine favoritter fra år 2010, den kommer fra Simone, How Will I Know?

Ja, en rigtig sød og flot sang hentende fra Simone i år 2010, How Will I Know, og det endte der også med, at det blev til en flot anden plads for Simone. Vi bevæger os til Holland, der skal vi have fat i Linda, No Goodbyes.

Ja, Portugals bud her i 2026, det kom fra Bandidos do Canta og nummer Rosa. Hjem til Danmark igen, og en dansk vinder fra 1989.

Det var i 1989, vi sendte Birthe Kjær afsted. Hun vandt det danske Melodi Grand Prix med Vi maler byen rød. Vi sendte hende afsted til Schweiz, og hun kom hjem med en rigtig flot tredjeplads. Vi skal til den sidste melodi for i dag. Den er fra 1988, og den kommer fra Aalborg Duens Snapshot. Og så var det det her med Niels Drewsholt, jeg omtalte tidligere i programmet. Det er også en af de Grand Prix-sange, han har skrevet. Michael, han skal til at takke af og ud af Grand Prix-studiet for denne gang. Har I lyst til mere Grand Prix-musik, så det næste onsdag, når klokken bliver 14.00. Til vi lyttes ved igen, kan I have det rigtig fantastisk.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

Programmet sendes i samarbejde med Gros Bageri og Café, Glyksdør og Nibe.

Det var først Thor Gødrens, det er min ven, og så var det PK og Dansefolket, det er længe siden nu. Så tilbage til slagerne.

Vi lyttede til Andy Borg med Men du ensom bist, og så var det Patrick Lindner med Niemand weint für immer.

Instrumentale toner med Henry Arland og hans sønner Hansi og Maxi, og det var melodien Sonne im Herzen. Du lytter fortsat til Midtfjord Radio og udsendelsen skandinavisk og tysk slager.

Hansi Henderse, den du bist mein engel. Så har klokken passeret 16.00, og du lytter fortsat til skandinavisk og tyske slagere. Studievært Marianne Rosenborg.

Så var det Astrid Brik. Jeder tak mit dir. Vi kan lige nå mere med skandinavisk Erik Lims Orkester i et hus vidt væggen slut.

0: Programmet sendes i samarbejde med Gros Bageri og Café, Glyksdør og Nibe.
1: Er du en af de mange, der har mistet Midtfyn Radio på din antenneforening, eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd, så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyn Radios netradio finder du på midtfynradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyn Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfynradio.dk.
2: Det sidste stykke musik, vi går over i skandinavisk og tyske slagere, det var Erik Liems orkester i et hus ved væggen Sluts. Så nærmer klokken sig de 16:15.

0: lytter til Midtfyradio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyradio, din lokale radio.
1: Så har klokken passeret 16.15. Vi skal til næste udsendelse, der hedder Fjordens Stemme. Vi begynder med et arrangement, der hedder Spark Dæk, og det foregår i Blokhus. Det er bil- og motorcykel-entusiaster, der mødes på torvet i Blokhus, og det gør de onsdag den 10. juni, og det er fra klokken 17 til 21. Alle er velkommen til at deltage, eller bare se på. Så er det Beckmann Sidenius. Det er et... Ja, jeg er ikke klar over, om det er et foredrag, eller det er en koncert. Det står der ikke noget om, men arrangementet er torsdag den 11. juni fra kl. 20 til fra kl. 20, og det foregår i Alfa Vesthimmerlands Musikhus i Aars. Så skal vi til en koncert, der hedder Burning Reds Ivanhoe. Det er fredag den 12. juni på Skovskov Hotel, og det er kl. 20. Der er også mulighed for koncertmenu. Det skal ske ved forudbestilling. Billetter via Brogst Musikforsyning. Altså billetter via Brogst Musikforsyning. Herregårds koncert med tørfisk. Det er lørdag den 13. juni kl. 12. Det foregår i festteltet på Museet Herregården Hessel. Billetter via herregårdenhessel.dk. Altså billetter via herregårdenhessel.dk. Løgstør Open Air 2026, det afholdes henholdsvis den 13. og den 14. juni, og det er i Christiansminneskoven i Løgstør. Medvirkende er blandt andet Rasmus Berg, Jakob Dinesen, Ankerstjerne eller Rocket Max med flere. Billetter via billetsalg.dk. Altså billetter via billetsalg.dk.

Så er det ældre sagen i Farsø. De tilbyder tryghedsopkald hver morgen. Yderligere oplysninger, så er det på telefon 20 64 28 00 eller 22 30 36 15. Bøgelys venner, de spiller krold på plænen ved Bøgely i Løgstør. Det er torsdag kl. 13.30. Der er også mulighed for kaffe. Så er det museerne. Østerhan havde egnssamling, der ligger Tranhøj 6 i Tranum. Egnssamlingens udstilling er i stuehus, i stald, lade og hal, og det kan besøges tirsdag og lørdag fra kl. 10 til 15. Nutidsmuseet i Aars, de holder åbent onsdag og søndag, og det er fra kl. 13 til 17. Fjerdeslag Bryggeri og Egnsmuseum, det er åbent mandag og torsdag, og det er fra kl. 11 til 13, eller efter aftale, undtaget er dog helligdage.

Så er vi kommet til bankospillene. Onsdag i lige uger spilles der banko i Værestedet i Hornum kl. 19. Torsdag er der bankospil i Hallen ved Kæmpegården i Aars. Det begynder kl. 19. Og i KS forsamlingshus er det også kl. 19. Her åbnes dørene kl. 17. Salg af plader begynder 17.30. Lørdag, der spilles der i banko her på Metro Radio 13.30. Søndag, der er der bankospil i Brugs Multisal kl. 19. I Gedestøhallen er det kl. 18.30. Dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster, er der 5 puljespil. Alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner. Og det er inden for det oplyste antal opråbte numre. Mandag er der bankospil i Kultur- og Seniorcenteret i Fjerritslev. Det begynder kl. 19. Tirsdag er der bankospil i Huset i Farestrup. Det begynder kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.45.

Så skal vi til genbrugsbutikkerne. Vi begynder med Kirkens Korsær, cirka 11 fjerdeslever, modtager med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan indleveres på hverdag fra klokken 10 til 17, lørdag fra klokken 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Den missionens genbrug, Torgade 7 Lykstør, modtager også med tak, brugt tøj, møbler, nips og andet. Tingene kan indleveres i butikken, der er åben onsdag, torsdag og fredag fra klokken 13 til 17, samt første lørdag i måneden, hvor der er åben fra klokken 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager også med tak, brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken, der ligger Vestergade 23 i Ranum, der er åben på hverdag fra klokken 14 til 17. Vadum Genbrugscenter, de modtager også med tak, brugte møbler, tøj og indbo. Tingene kan indleveres i butikken, der ligger Ellehammersvej 88 i Vadum, der er åben på hverdag fra klokken 13 til 17, lørdag er det fra 10 til 13. Dødsboer kan afhentes efter aftale. Igen i genbrug, Stengårdsvej 33 i Hovdrup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. Man kan indlevere tingene i butikken mandag frem til fredag fra klokken 10 til 17. Lørdag er det fra klokken 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være med Meteor Radio hendes senest 3 hverdage før de ønsker sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Meteor Radios kontor og åbningstider, der er åbent mandag, tirsdag og torsdag, og det er fra klokken 9 til 12. Lørdag i lige uger er det fra klokken 9 til 12. Meddelelser kan også fremsendes på mail. Det er mail snabel@meteorradio.dk, eller man kan ringe ind på kontoret, der har telefon 98 67 41 00. Og eftermiddagens meddelelser, de var oplæst af Marianne Rosenborg.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

Så har klokken passeret 16.30. Vi skal til næste udsendelse, der hedder Musik og Hilsner. Fortsat Marianne Rosenborg, der er studievært. Og der har jeg lige været i Allerup Marked, så hvorfor ikke lyttes til Tørfisk?

Han tykkede lidt på skråen og spurgte, hvad koster den? Og hende der solgte svaret, det er jo en gammel svend. Jeg sælger den kun nødigt, for den er jo antik. Men da det nu er dig, så skal du få den for en slik. Så hvis du giver mig 100 kroner, er jeg godt tilfreds. Men Svend sagde, du tosset, jeg giver allerhøjst 50.

Det var Nepos, og det var med den, der hedder De Smukke Piger og Drenge. Så har jeg fat i Dresinebanden, og vi skal lytte til Evelina af Svendborg.

0: lytter til Midtfyn Radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.
1: Sidste stykke musik, vi kunne nå i udsendelsen Musik og Hilsner, det var Banjo Joe med Jan og Sonny Boys. Jeg vil lige læse programmet for i morgen torsdag, 8.00 til klokken 9, der er morgenkvisten, fra 9.00 til klokken 10.00, morgenkvisten, 10.00 til 11, playlisten, 11.00 til 11.30, Musik og Hilsner, 11.30 til 11.45, er det Fjordens Stemme, 11.45 frem til klokken 12, så er det udsendelsen på Genhør. Når klokken bliver 12, så er der pause, og imens kan I lytte til Radio 919 fra klokken 12 frem til klokken 15.00. Midtfjord er tilbage igen, og det er med Efterpladsradio 16.15 til 16.30, så er der Fjordens Stemme, 16.30 til 16.45 er der Fjordens Ekko, 16.45 til klokken 17, Musik og Hilsner, 17.00 frem til klokken 18, så er der Blandede Bolsjer. Og 18.00, så slutter Midtfjord Radio, og overlader senderen til Radio 919 fra klokken 18.00 til 22.00. Det var programmet for i morgen her på Midtfjord Radio. Studievært indtil her klokken 17, det var Marianne Rosenborg. Fortsat god dag til jer.

Mit navn er Flemming Hougkjær Sørensen, og vi er godt i gang med mine favoritter fra egen samling. Og det der, det var Jokeren. Jokeren, han battlede med spøgelser. Vi skal have sådan noget 50 Cent, inden der Club

Åh ja, var det der ikke Little Rock Set? Det tror jeg da nok, det var. Crash, boom, bang. Kan vi toppe den? Ja, lad os prøve at se. Vi har noget Boney M. med Rasputin.

Eiffel 65 med den herlige sang Blå. Ja, en hyldest til den blå farve. Vi skal også have os noget Billy Ocean, Love Really Hurts Without You.

Var det der ikke lige cartoons? Jo, det tror jeg nok, det var. Let's go childish. Og så tænker jeg ellers, vi skal over i noget andet. Vi skal have gode gamle Ace of Base med The Sign.

0: even awake?
1: Det der var jo Dan Bull med det fantastiske nummer Dream Girl. Og skal vi så ikke lige have et lidt halv-weird, lidt instrumentalt, lidt Sound of a Gunshot med Desires?

0: så er vi nået dertil på dagen, hvor jeg gerne vil takke på egne og på hele Radio Midtfjords vegne, for at du har lyttet med. Vi skal se lidt på, hvad der skal ske i morgen. Mellem klokken 8 og klokken 9, der er der morgenkvisten. Mellem 9 og 10 er der musik til arbejdet. Mellem klokken 10 og klokken 11 er der playlisten. Og mellem klokken 11 og 11.30 er der musik og hilsner. Fra 11.30 til 11.45, der er der Fjordens Stemme. Og fra 11.45 og frem til klokken 12 er der på genhør. Mellem 12 og 15, der underholder Nibe 19. Fra 15 til 16.15, der er der eftermiddagsradio her på Midtfjord Radio. Fra 16.15 til 16.30 er der Fjordens Stemme, og fra 16.30 til 16.45 er der Fjordens Ekko. 16.45 til 17.30 er der musik og hilsner, og fra 17 til 18 er der blandet bolsjer. Fra 18 til 22, der underholder Radio Nibe 19 igen. Tak for i dag. Tak fordi du lyttede med.
1: Du har stillet ind på Midtfjord Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfjord Radio, din lokale radio.
2: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

Ja, så er det Radio Nibe 19, som er gået i luften, og det er vi jo her fra 18 til 19 med Nibe 19, og så fra 19 til, ja, jeg tror det er nok fra 19 til 20, så kommer der lakplader, og så kommer Ingvard jo og spiller noget blandet musik fra 19.30 til 20, fordi vi skulle jo have haft bingo, men det er jo, der holder vi jo så pause. Og så fra 20 til 21, så kommer der også noget blandet musik, og fra 21 til 22, så igen bliver det blandet musik. Men som I kunne høre på kendingen, ja, så har I jo fået ny studievært, og det er jo som sagt, ja, I kunne høre på kendingen, hvem det var. Så jeg behøver ikke at præsentere mig selv. Jeg har lige et par sedler her, som jeg skal spille for i dag også. Og men jeg vil lige lægge ud først med Aha. Det var nemlig, fordi jeg sad og så en udsendelse her i eftermiddag. Og der skal vi høre titelmelodien til den serie, der kører på Charlie. Og det er ikke lige for at provere, men det er Aha med Foot of the Mountain.

Ja, vi hører det her. Aha, med Foot on the Mountain. Så tager vi lige, så sidder jeg her med et nyt medlem. Det siger vi jo tak for, og velkommen til dig. Det er dig, Kirsten Jespergaard, og du er jo fra Brønderslev, og du har så valgt et stykke musik, og der skal vi høre The Cats med One Way Winds. Så velkommen til dig, Kirsten.

Ja, vi hørte her The Cats med One Way Wind, og det var jo som sagt en velkomst til dig, Kirsten Jespersgaard fra Brønderslev. Og du fik The Cats med One Way Wind, som sagt. Så tager vi lige Kim og Hallo med et brændende hjerte.

Det var Kim og Hallo, der sang om et brændende hjerte. Og som sagt, så sidder jeg endnu med en seddel, og det er Camilla, som har vundet på Dansktoppen. Og du får så her tre stykker musik, og det første, det bliver Candice med Du er det bedste, jeg ved. Så bliver det MD-duo med Fru Madsen, og igen Candice med Du betyder mere end du tror. Så vi siger tillykke med gevinsten til dig, Camilla.

0: Ja, det var så dine tre stykker musik, Camilla, som du havde vundet på Dansktoppen, og du fik først Candice med Du er det bedste, jeg ved. Og så var det MD, du er med Fru Madsen, og så igen Candice med Du betyder mere, end du tror. Vi siger selvfølgelig tillykke med gevinsten. Og så skulle jeg lige sige fra kontoret, at der er få ledige pladser til gratis musik i morgen. Vi skal høre Nick og Jay, og de synger Giv mig dine tanker, og derefter så kommer der servicemeddelelser med Bente.
1: Ja, jeg havde altså følt, at jeg var noget specielt. Sådan er det.

Vi har i dag onsdag den 10. juni 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Kom til bankospil i Borgshallen hver søndag aften kl. 19. Der er 30 spil med gode gevinster. Og derudover så er brugspil, pausspil, ølmærker, amerikansk lotteri og andre spil. Og det er hilsen Arbejdernes Radio og Fjernsynsklub. Så er der bankospil hver søndag kl. 19 i Smeden i Flagenskjold. Dørene åbnes kl. 17, og det er hilsen Flagenskjold Seniorer. Bankospil i Stubhus i Støvring hver mandag aften kl. 19.00. Så er der danseaften den 16.6.26 på Arnsminde Cafeteria Selskabslokaler Tyvej 16 Arnsminde. Dørene åbnes kl. 17.30 og danses fra kl. 19 til 23. I pausen serveres 2 styk brød og kaffe. Musikken leveres af Thylandia. Tilmelding senest den 14.6. til Niller på 22.35.35.06. Så er det Nibe Seniorklub. De har torsdag den... Ej, det er før, det er så langt i til. Det venter vi lidt med. Men ellers så mødes vi hver tirsdag kl. 12.30 i hus i Grønnegade til kaffe og kage og et hyggehørne, hvor man kan sy, strikke eller hvad man har lyst til. Der er mange spil til rådighed, kortspil, terningsspil og brætspil. Ørum Bankoforening, de har bankospil hver onsdag aften kl. 19 i Ørum Kultur- og Forsamlingshus. Dørene åbnes kl. 17. Alle er velkommen til en glad aften i Ørum. Så er der onsdag den 17. juni kl. 14 banko, det er på Solsidecenter her i Nibe. Og onsdag den 24. juni kl. 14 er der Sankt Hans Bål. Båltaler, det er Torben Froberg Poulsen, og Bente underholder på harmonika. Og det er Solsidecenters venner, der står for de her arrangementer. Så er det... Ja, hvad er det så? Hos Nibe Fjordgrill og Catering har vi et bredt udvalg af klassisk grillmad, middagsretter og dagens ret. Man kan med fordel købe stempelkort til 10 gange dagens ret og få en god rabat. Vi har travlt, det har vi ofte, så vi anbefaler at bestille på forhånd på 93 83 17 72. Vi holder åben alle dage fra 11.30 til 19.45. Se vores menu og selskabsmenu på nibefjordgrill.dk. Hvis sulten den rammer, ja, så er der et sted, der samler smag og kvalitet og hygge. Det er Nibe Pizza Steakhouse. Sprøde pizza, saftige steaks og favoritter for hele familien. Spis hos os eller tag maden med hjem. Nibe Pizza Steakhouse. Smagen, du kommer tilbage efter. Har du lyst til duer, ænder, høns, kaniner eller andet, så har jeg et hus beregnet til hobbydyr og lige til at flytte ind i til salg. Huset det står i Nibe Dyrekoloni, Lundevej 66, og på grunden er der en velanlagt have, plus der er også en lille opholdsstue, hvor man kan sidde og drikke kaffe, dog må man ikke overnatte i kolonien. Der er ligeledes indlagt vand, og grundlejen for 2026 er betalt. Der er også mulighed for at kunne komme på toilet. Er du interesseret, så ring 2484-4430, så får du Niels Jørgen i røret. Har du fået en bil, du er jo godt og rundt i træt af, fordi den ikke helt vil, som du vil. Det kan være, at den trænger til den helt store omgang. Det har du en mulighed for at komme igennem med billige værkstedspriser hos Kærs Auto, Torslo Kær 6 per Brogst. Skulle du være i den situation, at du måske er interesseret i, ja, købe en anden bil, så kan det også lade sig gøre der. Så ring 40 54 87 81, og så kan vi nok hjælpe dig med problemerne. Kirkens Korshær her i Nibe. De har brugt møbler, gardiner, lamper, tøj, sko, tasker, nipsting, bøger, legetøj osv. Der er åbent mandag til fredag fra 10 til 17, lørdag fra 10 til 12, og du finder os på Stenvej 4, Toften her i Nibe. Og angående Kirkens Korshær.
så vil de meget gerne have, at donationer bliver indleveret i butikkens åbningstid, fordi tingene bliver ofte ødelagt af vejr og vind, når de bliver sat udenfor. Og de siger på forhånd tusind tak. Krammerhuset i Kås. Det er et reol- og loppemarked under samme tag. Vi har alt fra nips til figurer. Vi har 300 kvadratmeter under samme tag, og der er altid kaffe og kakao på maskinen. Og du kan faktisk slå tre fluer i et smæk, fordi Nordjysk Garn, de har nemlig en afdeling inde i Krammerhuset i Kås. De forhandler drops, GB-garn, vikinger og grå handmade, og de har det meste i tilbehør. Vi holder åbent alle ugens dage fra 10 til 17. Vi er dem med den gode service, så kig op til os i Langgade 8 i Kås. Har du fået ubudne gæster i haven eller under taget? Vi hjælper hurtigt og sikkert med bekæmpelse af hvepsebo. Undgå stik og besvær. Kontakt os i dag, så klarer vi resten. Professionel hjælp til hvepsebekæmpelse. Hurtigt, trygt og effektivt. Ring til KCS Skadedyrsservice på 25 28 20 90. Gør et godt kup. Besøg Kræftens Bekæmpelse på Hattemagervej 26 i Aalborg. Der er åbent hverdage fra 10 til 17 og lørdage fra 10 til 13. Og så vil jeg lige gøre opmærksom på, at vi spiller jo ikke bingo i den her tid. Vi holder sommerpause i juni, juli og starter så igen den 26. august. Og det vil så også være vores fødselsdagsbango. Og for den dag, der er vi så desværre også nødt til at hæve prisen på vores bankoplader til 30 kroner. Så jeg håber, I får en god sommer. Skal du have bragt en servicemeddelelse, så skal den afleveres her på Radio Nibe 19. Mandag aften senest kl. 18. Per mail, der er sidst og frist tirsdag aften på adressen slsnabla.nibe19.dk. Og det er med venlig hilsen, Radio Nibe 19. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.

Ja, vi hørte Bamse med Marys Arme, og så før den, så fik vi jo servicemeddelelsen med Bente, og det siger vi tak for, fordi hun har redigeret og oplæst dem. Og så før den igen, så fik vi Nick & Jay med Giv mig dine tanker. Så skal vi høre Tobias Rahim, og han får hjælp af Birthe Kjær, og det er jo det, vi alle sammen går og drømmer om, det er den danske sommer.

situation er. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næse og mund. Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du er ude af dit

Ja, det var Tobias Rahim, og han fik hjælp af Birthe Kjær med Den Danske Sommer. Så tager vi lige Glen Campbell, og det blev så med et medley.

Lotte Risholdt var det her med lidt trylleri. Så bliver det på slaget 12, og de synger om Massachusetts.

Ja, vi hørte på slaget 12 med Massachusetts. Og så kan jeg kun nå et nummer mere, fordi lige her om lidt, så kommer Ingvard jo, og han har jo så lakplader. Men mit næste sidste, det bliver Johnny Logan med Nature of Love. Så jeg siger bare tak for nu.

Ja, så skal jeg lige have skruet lidt her og lidt der. Jamen, så er der kommet ny studievært, og mit navn det er Ingvar. Jeg skal så være her til klokken 22. Den første times tid, der bliver det, der hedder Oldies, gammel musik. Og så fra klokken 20 og så til 22, der bliver det engang blandet musik. Og jeg vil ligge ud med Paula and Paula med Hej Paula. Og vi siger selvfølgelig tak til Karina, som har sendt den sidste time.

0: bøgen springer ud i sommer på ny. Hvor er det dog et sødt princip. Tak fordi de kom herud til revy. Velkommen i Cirkus Ib. Det glæder mig. Min sommersang kvæder jeg. En sød melodi, måske vil de sige, hvor den kan vi lide. Det glæder mig, hvis stemningen breder sig. Mit hjerte siger tryd, en lille idyl for publikums skyld. Mit ønske for i år er lige ude af landevejen. Jeg ønsker klampen, hvor må få et minimum af regn.
1: Det glæder mig, mon himmelen breder dig. Den sol, vi vil se, skal smile og le.
0: Det gør den måske. Bøgen springer ud i sommer på ny. Hvor er det dog et sødt princip. Tak fordi vi kommer og så vores revy. Tak siger vi fra Cirkus Ib. Det glæder mig. Farvelsangen kvæder jeg. Måske vil de sige, når den er forbi, hvor den kunne vi lide. Det glæder mig, hvis stemningen breder sig i hjertet hos dem, og sødt pipler frem, imens de går hjem. Mit lille afskedsønske for mit publikum er blot, at de, når vi nu skilles, som har haft det rigtig godt.
1: Det glæder mig, når glade folk spreder sig, forbi et og lim på hjemturens trip.
0: Tak fra Cirkus Ib.

Ja, vi fik her i Pjønberg med, jeg glæder mig. Så skal her med Ryros. Kan den lige besundt sein?

0: Jamen, jeg skulle lige ind og hente nogen til at skylle halsen i. Jamen, vi fik Gustav Winkler med hjertet sang, så skal vi have Bodil Udsen med kuk, kuk, tit, tit.
1: Hvem kommer her med hipper hurra og nodderdada i øjet? Møgernes møger, herrenes håb og byens bedste sag. Trænger de til at få et par små poetiske verber bøjet? Så er det klogt at henvende sig til en, der kan sit fag. Kuk, kuk, tit, tit, kom ud og syng med. Bum, bum, tjing, tjing, jeg kender et sted med nat og gal og måneskin og andre søde sager. Tøf, tøf, fut, fut, min knapper der klar. Plim, plim, plum, plum. Kan de lige guitar, så kan jeg også byde dem den allersidste slager. Jeg kan lide at spille alt, hvad der er stemning i, fra Stravinsky, Bach og Schubert og til Hjerterfri. Jeg skal gøre det med charme og med håndklaver. Ja, de kan også få et kys på tre kvarter. Kuk, kuk, tit, tit, lad være at sige nej. Hat, hut, hæng, hong, kom bare med mig. Så går vi ud og mundrer os på kærlighedens ære. Nå, men nu går vi fra erotik og over til torskegilde. Retten er sat, og scenen er her Christoffersens kontor. Man banker på, der lyder et blik træde nærmere Rose Lille. Man træder ind, der ligger sgu selv angivelsen og glor. Kuk, kuk, tit, tit, det er væmmeligt at se. Fy, fy, især når man ved, at på det stykke møgpapir, der mangler et par poster. Hej ho, hej ho, man strammer sig op, hild, hild, dæk, dæk. Og løsner en strop, for hvem kan være stram og hård imod en færger moster? Jo, Christoffersen er bleg og tør og mavesur. Først når man har klædt sig af og står et bar figur, ribbet for såvel kontanter som for musselin, siger han, sådan skal det være, den er fin. Kuk, kuk, tit, tit, og tak for i dag. Nam, nam, guf, guf, stik de bare af. Forlad de blot det danske statskontor, for 20 koster. Den her pyrolyse, de ved, den skulle have et par på kassen. Den er vel nok forstyrret her af P. Møllers nattero. Hver gang de melder, så lille far, nu lukker vi op for gassen. Så cykler han ud og kigger til vejr, så siger glad og fro. Kuk, kuk, tit, tit, din langeste rut kosser, hep, hep. Tag nu og sig fut, tænd flammen over by og land. Lad jordbærtuden lyse, pist, pist, pust, pust. Der sker ikke spor, snøft, snøft, hulk, hulk. Den står kun og glor med affald, spild og nødekoks samt savsmuld og gemyse. Nå, men op og ned med Møller og hans gaskomfur og tilbage til mit hyggelige jomfrubur. Er der nogen, der brører sig om at se et dukke hjem, så er adressen Lille Køsegade 5. Kuk, kuk, tit, tit, kom hjem og tag plads. Hat, hut, hæng, hong, så giver vi den gas. Så går vi hjem og tænder min private pyr.

Jeg er en skør og tosset sjæl. Jeg ved det meget godt selv. Øl og skæg, ja gud det er galt. Men hun har også skyld. Hun tager mig tit forkert. Så bliver jeg gal og så skæret. Jeg må sige,

til Aske, at jeg ikke vil. Hvorfor jeg ikke skrider, ja, hvad ved jeg? Hun er da ingen skønhed, men grim og grov og skrab.

Ja, vi hørte her Grete Syng med Mindernes Allé. Så skal vi have, ja, men det skal jo, vi skal have Alice Babs med Kære John, og så Victor Cornelius' Livets Melodi. De kommer her.

Ja, vi hørte Nat King Cole med Just You, Just Me. Lars Stryger og Royal Strings med Oldies Potsand, og hvad det er for noget, det ved jeg ikke. Der kommer jeg.

Ja, vi hørte Lars Stryger Royal Strings med noget, der hedder Oldies Pot Sandy, men det var jo slet ikke så ringe da. Så skal vi have Florian Sabak med The Hot Canary.

Vi hørte Jordanas med Love Me Tender, og så var det Everly Brothers med Live In My Woman Alone. Så har jeg lige en tre stykker mere af de gode gamle her. Vi skal have Jimmy Roses med I Want To Live, og så Jimmy Glantz med Slop John B. Det var sådan, og Valmar Davis med Marlene. Og de tre, de kommer her, og så når de er færdige, så går vi over i blandet musik.

Ja, vi hørte Jimmy Roos' I Want to Leave, så var det Immigrants med Slup John B. og Velma Davis med Marlene til sidst. Så går vi over i noget lidt mere moderne. Og nu vil jeg lige ind og have et stykke brød, så vi skal høre på Göran Svensson med Tre gode skål og Holger Fællesang og Hvem skal nu betale og Bo Evers ringer til en ven. De kommer her.

Ja, vi hørte Bo Jørgen Svensson med Tre gode skål, Holger Fællesang og Hvem skal nu betale, og Bo Evers Ringer til en ven. Så skal vi lige have, jamen vi skal have Bo Bendix med, kan du lægge dig på siden, Peter?

som siden hen har fulgt mig, også efter jeg blev stor. Kan du ligge der på siden, Petter? Kan du ligge der på siden, Petter? Kan du ligge der på siden, Petter? For du snorker sådan.

i skole og fik plads i vinduesrækken på den allerbageste bænk. Men min lærer, han var så kedelig, så kedelig. Ja, tænk, jeg strakte mine ben og slumrede til hans vise ord.

Ja, vi hørte her på Benedikten med, kan du lægge dig på siden, Peter. Så skal vi have Lars Palle i en lille båd, der gynger, og Linden Ekstraktspilklub, Norske Altsang Potpourri. De kommer her.

Vi hørte Lars Palle i en lille båd, der gynger, og så var det Lindernes Trækspilklub Norske Allsangspotpourri. Maj-Britt Post, Cowboy Sweetheart og De Farne Svende med Bundgarnsfiskerne.

Ja, vi hørte mig i et post med Kåber i Svithart og de farne svende med bundgarnsfiskeren. Så skal vi høre, ja, det skal vi da, vi skal have spillemændene linje 13 med den sorte sejler og Tennessee med den lille fiskerby.

Ja, vi hørte spille med linje 13 med Den Sorte Sejler, og så var det Tennis i Den Lille Fiskerby. Så skal vi have Rakel Rejseni, Den Kolde Skulder, og så kommer Gang Søvs med det, og derefter så kommer Holger Fælles sanger med Den Tager Vi Også Med. De kommer her til jer. Værsgo.

0: Vi har i dag onsdag den 10. juni 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19. Kom til bankospil i Borgshallen hver søndag aften kl. 19. Der er 30 spil med gode gevinster. Og derudover så er Borgspil, Pavspil, Ølmærker, Amerikansk Lotteri og andre spil. Og det er hilsen Arbejdernes Radio og Fjernsynsklub. Så er der bankospil hver søndag kl. 19 i smeden i Flagenskjold. Dørene åbnes kl. 17, og det er hilsen Flagenskjold Seniorer. Bankospil i Stubhus i Støvring hver mandag aften kl. 19.00. Så er der danseaften den 16. i 6. 26. på Arnsminde Cafeteria Selskabslokaler Tyvej 16 Arnsminde. Dørene åbnes kl. 17.30 og danses fra kl. 19 til 23. I pausen serveres 2 styk brød og kaffe. Musikken leveres af Thylandia. Tilmelding senest den 14. i 6. til Niller på 22 35 35 06. Så er det Nibe Seniorklub. De har torsdag den... Ej, det er før, det er så lang tid til. Det venter vi lidt med. Men ellers så mødes vi hver tirsdag kl. 12.30 i huset i Grønnegade til kaffe og kage og et hyggehørne, hvor man kan sy, strikke eller hvad man har lyst til. Der er mange spil til rådighed, kortspil, terningsspil og brætspil. Ørum Bankoforening, de har bankospil hver onsdag aften kl. 19 i Ørum Kultur- og Forsamlingshus. Dørene åbnes kl. 17. Alle er velkommen til en glad aften i Ørum. Så er der onsdag den 17. juni kl. 14 banko, det er på Solsidecenter her i Nibe. Og onsdag den 24. juni kl. 14 er der Sankt Hans Bål. Båltaler, det er Torben Froberg Poulsen, og Bente underholder på harmonika. Og det er Solsidecenters venner, der står for de her arrangementer. Så er det... Ja, hvad er det så? Husk, hos Nibe Fjordgrill og Catering har vi et bredt udvalg af klassisk grillmad, middagsretter og dagens ret. Man kan med fordel købe stempelkort til 10 gange dagens ret og få en god rabat. Vi har travlt. Det har vi ofte, så vi anbefaler at bestille på forhånd på 93 83 17 72. Vi holder åben alle dage fra 11.30 til 19.45. Se vores menu og selskabsmenu på nibefjordgrill.dk. Hvis sulten den rammer, ja, så er der et sted, der samler smag og kvalitet og hygge. Det er Nibe Pizza og Steakhouse. Sprøde pizza, saftige steaks og favoritter for hele familien. Spis hos os eller tag maden med hjem. Nibe Pizza og Steakhouse. Smagen, du kommer tilbage efter. Har du lyst til duer, ænder, høns, kaniner eller andet, så har jeg et hus beregnet til hobbydyr og lige til at flytte ind i til salg. Huset det står i Nibe Dyrekoloni, Lundevej 66, og på grunden er der en velanlagt have, plus der er også en lille opholdsstue, hvor man kan sidde og drikke kaffe, dog må man ikke overnatte i kolonien. Der er ligeledes indlagt vand, og grundlejen for 2026 er betalt. Der er også mulighed for at kunne komme på toilet. Er du interesseret, så ring 24 84 44 30. Så får du Niels Jørgen i røret. Har du fået en bil, du er jo godt og grundigt træt af, fordi den ikke helt vil, som du vil. Det kan være, at den trænger til den helt store omgang. Det har du en mulighed for at komme igennem med billige værkstedspriser hos Kæres Auto, Torslo Kære 6, Per Brogst. Skulle du være i den situation, at du måske er interesseret i, ja, købe en anden bil, så kan det også lade sig gøre der. Så ring 40 54 87 81, og så kan vi nok hjælpe dig med problemerne. Kirkens Korshær her i Nibe, de har brugte møbler, gardiner, lamper, tøj, sko, tasker, nipsting, bøger, legetøj osv. Der er åbent mandag til fredag fra 10 til 17, lørdag fra 10 til 12, og du finder os på Stenvej 4, Toften her i Nibe. Og angående Kirkens Korshær, så vil de meget gerne have, at donationer bliver indleveret i butikkens åbningstid, fordi tingene bliver ofte ødelagt af vejr og vind, når de bliver sat udenfor. Og de siger på forhånd tusind tak. Krammerhuset i Kås. Det er et reol- og loppemarked under samme tag. Vi har alt fra nips til figurer. Vi har 300 kvadratmeter under samme tag, og der er altid kaffe og kakao på maskinen. Og du kan faktisk slå tre fluer i et smæk, fordi Nordjysk Garn, de har nemlig en afdeling inde i Krammerhus i Kås. De forhandler drops, GB Garn, Vikinge og Gro Handmade, og de har det meste i tilbehør. Vi holder åbent alle ugens dage fra 10 til 17. Vi er dem med den gode service, så kig op til os i Langgade 8 i Kås. Har du fået ubudne gæster i haven eller under taget? Vi hjælper hurtigt og sikkert med bekæmpelse af hvepsebo. Undgå stik og besvær. Kontakt os i dag, så klarer vi resten. Professionel hjælp til hvepsebekæmpelse. Hurtigt, trygt og effektivt. Ring til KCS Skadedyrsservice på 25 28 20 90. Gør et godt kup. Besøg Kræftens Bekæmpelse på Hattemagervej 26 i Aalborg. Der er åbent hverdage fra 10 til 17 og lørdage fra 10 til 13. Og så vil jeg lige gøre opmærksom på, at vi spiller jo ikke bingo i den her tid. Vi holder sommerpause i juni, juli og starter så igen den 26. august. Og det vil så også være vores fødselsdagsbingo. Og fra den dag, der er vi så desværre også nødt til at hæve prisen på vores bankoplader til 30 kroner. Så jeg håber, I får en god sommer. Skal du have bragt en servicemeddelelse, så skal den afleveres her på Radio Nibe 19. Mandag aften senest kl. 18. Per mail, der er sidst og frist tirsdag aften på adressen slsnabla.nibe19.dk. Og det er med venlig hilsen Radio Nibe 19. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.
1: Ja, de er begyndt at trutte, men det er nok fordi, vi skal over til truttemand.
2: Ja, han har jo fået taft på hjernen. Det er nogle flot fyre, ham kapelmanden.
1: Ja, og tænk, at der er offret 24.000 på hans uddannelse.
2: 24.000, ja, der kan man se, at man får et mad for pengene. Kapelmester må få 4. 1, 2, 3, 4.
3: Folk emigrerer i by og på land. De tager afsted over sø og salten vand. Hjemme i Tikøv, der bor ikke flere, så nu vil vi også emigrere.
1: Jeg har en hængst og en ko og en so og en malkegjæd.
3: Dem tager vi også med, dem tager vi også med. Kroen den lukker, når vi damper af og tager afsted til Amerika.
1: De amerikanske pin-upper med badedragter på lover en del, så de kan jo nok forstå.
2: Er vores med damer?

0: Gasjen,
1: ja, nej, du måtte begynde nu, og så siger du gasjen. Du ved godt, du skal sige bare gasjen.
0: Jamen, jeg tænker kun på gasjen.
1: Ja, det gør du. Og jeg har jo også sagt til dig, at vi skal begynde sammen, og vi skal slutte sammen.
0: Ja, og skulle vi blive fra hinanden, så kan vi jo mødes nede i baren.
1: Ja, eller hos kahytjomfruen.
0: Ja, jeg tror, at hun kahytte sig. Og jeg er så søvnig, du.
1: Nå, det var da kedeligt. Hvorfor det der?
0: Og jo, jeg har ikke sovet i flere dage.
1: Nå.
0: Men heldigvis så er jeg sovet lidt om natten.
1: Ja, jeg har været i seng de sidste 14 dage.
0: Nå, hvad har du så gjort?
1: Det skal jeg sige dig, Christian. Jeg har sovet på divan. Den var god, hva? Hør, kapelmester, må vi ikke få fire til, men denne gang vil vi have den på amerikansk, ja.
2: One, two, three, four. Bagagen er pakket, og alting er klart. Vi tager derover via middelfart. Tøsten skal slukkes, det husker vi bruge. Men mundt og ette, det skulle gå.
0: Vi har 50 flasker snaps, altså Aalborg, de ved besked.
2: Dem tager vi også med, dem tager vi også med. Så har vi nok til de to første dage, når vi går i land i Amerika. Og vi har fået 70 kasser Tuborg Eksport. Dem skal vi også have med, når vi tager bort.
0: Den halve sød med.

0: Ja, vi hørte lige Rock Lars Denny med Den Kolde Skulder, og så var der engang servicemeddelelser med Bente, og vi siger tak til Bente, som har indtalt og redigeret servicemeddelelser. Og så fik vi lige et fælles Holger Pelle-sanger, når jeg kunne få sagt, og den tager vi også med. Så skal vi have, vi skal have Cæsar, de norske lo, så den kommer her.
1: Ja, det er en lille sang om, hvordan søfolk er i al almindelighed, og især når de låser.

Han sagde intet, skal jeg vi have. Det var jo Herren selv, der frelste jer. Der sagde engelskmanden tak i bravo, men tag så denne ring og have den kær. Af fingeren trak han ringen, tag det minde. Hvor fik du den skrejlosen?

Tænd. Hvor er hun? Råbte låsen. Har hun livet? Det er min hustru, som forliste nys. Hun er på skuden. Tænk, så har han givet min hustru frelsen fra det kolde gys. Snart kom hun for sin mand og sine sønner at favne, ja, det blev en glædestund. Således kækket tit sin mand belønner, og modet er en sikker ankergrund. De norske loser, de er raske svender, som

Ja, vi hørte lige Cæsar her med de norske loser. Så skal vi have Horsens Rej Kom til Alaska.

Ja, det ved jeg ikke, hvad der skete. Det gik i hvert fald ikke i fisk for mig, for jeg har slet ikke rørt nogen ting. Men, og I må heller ikke tro, det er gået i fisk for mig, men der er altså noget med nogle sømænd og noget hav og noget den her sidste time. Vi fik Jim og Leves if you love me, don't leave me. Finland, fisk og konen, der er bare se. Der er altså noget med fisk og søens folk og deslignende.

Ja, vi hører det her. Vise den med du jo remember. Det gør jeg så. Så er Lisbeth Jønneberg og Søren Sejndjø, de synger farvel min sømand, så det er det godt. Ja, det er lige lidt med det her fiskeri her.

Jamen, vi fik lige her Elisabeth Jønneberg Sørensen, jo, farvel min sømand. Lille Palle, han synger om en, der hedder Johanne. Jeg ved ikke, om det er en Johanne, jeg kender, men det tror jeg ikke. Men vi hører lige Lille Palle.

Ja, vi fik her lille palle med Johanne. Og så skal vi have Kiwi Band, hver et sømandshjerte banker.

Jamen, han tog jo lige fusen for mig, Gustav Winkler. Vi hørte først Kiwi Band, Værendes Sømandshjerte Banker, og Gustav Winkler med Hverdagens Stånd er endt. Det er han ikke for mig endnu, fordi vi skal have Dresinebanden med Sømandstøsen og Benny Laversen Sømand langt fra hjemme. De kommer her.

Ja, vi hørte Dresinebanden med Sømandstøsen, og så var det Benny Lausen her, Sømand langt fra hjemme. Det sidste, jeg når at spille i aften, det bliver gårdsangeren fra Thy med Sømandens Våge Gav. Og den kommer her.

Ja, vi hører Gårdsangeren fra Thy med Sømandsvåde Grav, og det blev det sidste, jeg nåede at spille i aften. Jeg håber, jeg kunne bruge det. Jeg kan ikke nå at lave det om. Programmet fra i morgen, det er som følger, at fra kl. 8 til kl. 12 er det Midtfjord, det sender. Kl. 12 så går Nibe 19 i æderen igen, og det gør de med timen 12-13 med favoritter. Fra 13 til 14 Rodekassen, fra 14 til 15 musik fra 70'erne og 80'erne. Fra 18 til 19 Nibe 19. Ja, det er så rigtigt. Der stopper Midtfjord, de stopper i klokken 15, og så sender de til klokken 18. Og klokken 18 går vi i luften igen med timen fra 18 til 19, i 19. Fra 19 til 20, der er det fra Me to You, og så fra 20 til 21 gratis musik. Og så fra 21 til 22, der er det aftenrette plus det gratis musik, man ikke når at spille. Jeg vil slutte af for i aften med Bjarne Andersen med sangen, der hedder Godnat, og jeg siger også godnat og tak for i aften, og vi lyttes ved en anden gang. Tak for i dag.